0: Ви ведаеце, што раней на бой выходзілі як на баль. Прыгожая вялікая форма падымала баявы дух салдат, усяляла пачуццё гонару за свой полк і палохала праціўніка. Старыя факты былі пераасэнсаваныя трэндамі з моднай зоркай Сергеем Зверавым і яго вірусным гукам, пад які людзі па пстрычцы мяняюць свой вобраз.
1: Мірна! Вольна! Гламурна!
0: У ТікТоку набірае папулярнасць новы пацешны тренд пра сяброў, гатовых на любы кіпіш. Ролік пачынаецца з фразы «Бро, а ты хочаш пайсці?», але напарнік зрываецца з месца на паўслове з крыкам «Let's go!» ці «Пагналі!». Уся сутнасць жарту раскрываецца ў момант, калі першы сябар разгублена кажа, што нават не скончыў думку. Аднак нястрымнага «Бро» ўжо не спыніць, і ён паўторна уцякае ў закат. Здаецца, мы знайшлі самы мілы спосаб згуртаваць камандны дух. У роліках хард-паркур стата, бацька з дачкой, па чарзе праходзяць найпростыя перашкоды з максімальна сур'ёзнымі тварамі. Галоўная фішка – абавязковы ўдар кулачкамі пасля кожнага міні-дасягнення.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
4: Агледзьтеся вакол, вы убачите новые магчимости.
3: Телец.
4: Засяруйтеся на головным и не спробуйте оттягнуть непозбежное. Усё добро у меру.
3: Близняты.
4: Зорки рекомендуют устрыматься от принятия важных решений.
3: Рак.
4: Неупэўненыя не абганяйце. Гэта правіла дзейнічае не толькі на дарогах.
3: Леў.
4: Узмацняецца назіральнасць і здольнасць рабіць правільныя высновы.
3: Дзева.
4: Надышоў момант для таго, каб паспрабаваць скокнуць вышэй за галаву.
3: Шалі.
4: Улічыце ў сваіх планах магчымасць узнікнення непрадбачных абставінаў.
3: Скарпіён.
4: Вы не будзеце настроены на працоўныя подзвігі, нават можаце адчуць заняпад сіл і нават тэрміновыя справы будзеце схільныя рабіць нядбайна.
3: Стралец.
4: Мэтанакіраваная засяроджаная дзейнасць прывядзе да перспектыўных зменаў.
3: Казярог.
4: Не дазваляйце сумненню туманіць вашу галаву. Вас любяць і жадаюць добра.
3: Вадалей.
4: Усё зараз для вас, толькі пажадайце.
3: Рыбы.
4: Выкарыстоўвайце ваше абаянне ў асабістых інтарэсах. Гэта дапаможа наладзіць абстаноўку вакол вас і знайсці паразуменне з навакольнымі.
2: З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
1: Гараскоп.
0: Радио Могилев.